kambila te na sante tambile uomba nini moto mogu te akoka a precipite na kalangiri dato mkulu apesa randevo ni wana mwana